0: ya qtam sirglanka
1: nyen kna ba thangdi qtam sirglanka shi bi chabi nang de sunli dar pilar kende tang ni sun kum den jig jen gan ni ba jem thur tang shi ba phe ji gen
2: che chup shu je shi jin ping gi nan chi fdan tu ne mjong si den jig ne ja khup jup den jig tang je la yo la ngi par ta sem tha khang chil ji rang ji che chon din phe ji dang de son di chan se ji rang che rang bal dang son kong rang dag chon zam she ta par shar gi lor ngi chan gu jong a wan gu chhi bi lor rang ji chi chon li dar ji jing ge chul lag tar tang sab shi de sa nu yong kong jeb den jing gal chen chil tan bu ngang jem tur dang ni xiang li dang rab jian tan jer ren dag chur ne den don chu shi
1: meng ren je chi gui ji le dang he le ji le je zho shang da che tong ji yo bi lam ren ne len jong zi mang wi ti la kai yo dalur pan tu lam ren ne len gu bi jin ha kak sar ba gayang zhu nga sim ba tu dang pra jia chun chen bi cha de le wa chu shi ba di pan ne nyong ge ba dang ton pa ji mang da dong ta dalir je yong su jin ni je to zhe cha shu je xin ping jiang su ti sub su bi zhe xin da ji ge sun dun bir ni shu ni jin ha kak sar ba gayang zhu nga sim ji ne si le ji lu she cha nang ra ma si ngi chu sa mo nang ni sun li ne ge le qi xi xi yin ba dang xiang li ge ni ni sun li gong de bi ge ba dang zhu dang chen ji ma mi lu du song de ri lu du ni heng ji dang hu ci che tun ren ni ji su xiang li tong ji ge xin tan zhe cha shu je xin ping ji sun li dar ji dong ji cha ti tong xin nang nang ge yu Nishtung nirchik lor jachab shujie ximping ji jil kub dienjig jie tabji tutsin ni sunli darji tungbin gachul gochig dang lagtar nang. Kongib dandun, ngipar da mirg jig sunli pilijish tungki ba dang sun kong jie dienjig di jakab jie dienjig dang jilwa yu bi tabji jie tutsi da jim tur dang ni. Dovkik jigdil jir gana si ba dang xin chaksa ba lagcha jichir dungwa nian ka chunzin ji shegi la sunli chansi jie rang cik rang ba dang sun kong rang dag chunzin tabarabsha gi.
2: 中国族政人格原始,而且可以算说你们这人格族的情绪并在同产生个参数完全明确起来。这些数据是习近平给日个人意思,算你打不了东西,应该去了得了国这个能力。落起个蓝国也不吃巴等,落什么了盲人等话。落而你能盘着团巴等,落不及能跟了了这套巴西比,及国这个能力,这就有点这个人格了跟恰,咱们能不许巴地。而且可以有点这个人格了跟恰,咱们能不许巴地。而且可以有点这个人格了跟恰,咱们能不许巴地。
1: 人家这算的参次了三次了,这用你咱们那个等不了太巴等了。各自的六次等,算那个钱可以他了,各种用有巴等了。算空电竞概念这七次,单不能监督性有了。但是人家的这相对是经验让等点数据比三五级的加群级,加起国外的子女。中间这个所谓的中间的办公级的性有了。比那个前这节目比得了四六加钱,俺那里个了巴等。你是动你可能的,加起整理这一监督性的。 这些比那个人把使用的监督人做不了个这些，同时托比马米罗东哈卡塞瓦克吉基，瑞库尔塞维萨姆塞尔吉拉吉等，穆里同时监督人做不了黑车接近用，半路个地皮是扩出了全用了七八等，尼克塞尔亲戚南宫的把金门七八的几千的送用八等，而让这个索皮皮比下周隔壁七米下斜的通巴索，送了一只沙顿拉金七米不，先恰三米，同里佩吉拉根的等用。
2: 罗尼前个中阿维长得能，村里大部分东西应该去六十多上些把等的，村里通控松松等，为去了些去接起了东哇。村里经济村数马龙提过阶层的东西吧，村数年不是经过住了很难吧，村村拖行比较难吧，而东哥这些村区里村那啥了，说中心里，村控接点这个干松七次监督这个东西是不单有了，
1: 俺们不能单看了些呢，俺看了些特别难等人不是学用的很难。
2: 大陆的人家就算数三十多的钱，各种全用了建筑设施用。杰克杰算的三十多张，感情结结不着。算数肯定的，这个的算数难把十万多呢。人家算真特别，是经营算数六十万六十元。前段情缘，从城里财务公司讲你话，整个民给学起来。每个人家能够是全前期就老多个竞争，特别是到我真有把等的。妈咪老多个等，申请数个， 老多个什么叫那个认真，特别是你讲起六七八九年，算数点可不加钱，俺去研究接通的等有了。慢慢就这个单边，初一人口控制了没得，大多的人家去拆起单边，比那个十多个等，我吃了。而高兴等吃不下数个，那么讲起囤积期，满足期，谁做盘什么接触是同级的了？广东杨先生，人家可不就是到荔枝算数年不能够着急，俺们算是了。新托的这些钱为创人端等等不着了。 而今次单笔参与什么就拖不出利空等，肯定年龄啊也，他就是个不出血的。人家们学生们接专门单笔，那可是那些个的钱呢？立即同意那大娃你是个人，今天上几日了？
1: 中山的这个几个金从建筑那栋特区去了。 달로 라랑지지 로덕고 손지 통콩 럭지 차르지 럭더 등습시디 쫄고 초비 통콩 빌릉 고군둔 강중샤지리 아젤컵제 샹리징기당 잠신야리제 손지 통콩 왕들제지스 아젤컵제 고업시기당 침시르기진 조지정 론지건 콘라 소르다시니 제플럭 사르틀로 제버 아망지 인더추른 돈추샤지리
2: 샹리 샹데 보인 데블디 도텀스 스정존바 양희신급샤지레 Lonni Chango Jongavi Dirkumne, Devdi Tarpul Yungur, Gajul Katim Shepi, Nangakatiram Shigine. Nasin Devdi Tarji Tongwe, Shachu Lakter Tansap Shepatanga. Jerry of Danger Tang, Shandi Tonzi Kachin, Kotun Nirden Yungur, Gansum Shajar Muni. Rajinzi Yopi, Tari Shemji Tang, Malak Janji, Sonso, and Gernal Rover Skanda Hitching Tongwa. Devdi Jeshi Tongang of Dahang Song Shong Shek, Chair of Tangarti. Devdi Tarpul Tongwe, Gajul Kachin Yungur, Skanda Tongwatanga. Devdi Jetsansi Larangsi Rangatarang, Tongkong Ram the Tonsen Tapachi, Wanjip Shaki.
1: Longi Charngulab Junga Batare, Nishtung Samjilul Hepti, Arangilaji, Shanglish Divin Junkung Rang Kurang Tulipshesl, Jachi Jarnasini, Arangtak Hindan Harvey Mongwa Rangalak the Tamprins and Batang, Junguwa Tirimbim Shitang, Tongshir Jilaka Sepran Halik Tambu Yurashiti, Junkil Jetang Ripjin Larkin the Tumber, Among Shin Tak Churipshiki. Gunda Samini Banda, Sundi Tarpin Larkin the Tundi, Sun Kung Danger Jerangalini by Jim Turtam Shipatigin. Shinig Nabasi, Chipping the Dachip Jitang, Alain Hilanianji, Messi, Damlung Shibi, Sambinang Tashi Jepshil.

yar se deng ge sanggalan ji tena tari ge le chen den ji ge de ju yang ti chu lu mang bu shi ge me ge tena ji ge tren ga chi la wa bi re rong chu lu ge ti lang bi